0: Euron Листвица.
1: И нови хити, худи хити.
2: Hello, we are BTS.
1: Свеже на антени.
3: Baby, I just swim.
1: BTS, swim.